0: ایک ماحول بنتا ہے کہ آپ بارہویں کے قریب این ڈی اے کا ایگزام ضرور دیں گے، اگر آپ کالج والے ہیں تو سی بی ایس کا ایگزام ضرور دیں گے. اب میرے جیسے جو چاہے نہیں بھی چاہتے تھے کہ وہ 6-7 دے رہے ہیں تو اس کو دکھانے کے لیے ایگو ایسل کے چلو میں بھی دے لیتا ہوں. تو ان 7 بچوں نے این ڈی اے کا ایگزام دیا اور میں نے میری بات 7 کا کلیئر ہو گیا، 7 کلیئر ہو گئے. لیکن ایک 8 بچہ تھا، وہ زیادہ انٹیلیجنٹ تھا، اس نے نہیں دیا تھا. اس نے کہہ دیا کہ آئی آئی ٹی ہوتا ہے جو بھی ایگزام اصلی، یہ تو سب بیکار ہے. 7 کے 7 ایس ایس بی ایگزام دینے نہیں گئے.
1: اچھا،
0: سو 8 کے 8 نے آئی آئی ٹی کا ایگزام پر جوڑ لگایا اور 8 کے 8 میں سے صرف وہ ایک آئی آئی ٹی نکل گیا، ہم 7 رک کے رہ گئے. مطلب آپ سوچئے کہ دوسرے کے اوپر جانے. اور فائنلی گریجویشن کے بعد انہیں 7 میں سے ہم 4 واپس آرمی کے اندر آ گئے.
2: کیا بات ہے، کیا بات ہے. کہتے ہیں کہ کچھ نیتیاں طے کیا ہوتا ہے اور کچھ آپ کے انسٹنکٹس میں، یعنی کہ جس کام کے لیے، جس ادیشے کے لیے آپ کا جنم ہوا ہے، آپ اس راستے پر ضرور چلتے ہیں. تو این ڈی اے کے تھرو تو انٹری نہیں ہوئی آرم فورسز میں، پھر کون سا راستہ تھا جس کی وجہ سے آپ پہنچے؟
0: ہم گریجویشن، آئی واز ڈوئنگ گریجویشن شملہ میں تھا، میں ہماچل یونیورسٹی سے. وہاں پر ماحول میں ہمارے پاس 3-4 اکٹھے تھے. ایک ہوتا تھا این سی سی والا، تو وہ بہت زیادہ تیز تھا. ایک ہوتا اور ہوتے تھے، وہ ہوتے تھے اپنا ایک ماڈرن ورکس کے، اور ایک اور لڑکا تھا. تو ہم 4 تھے. تو سڈنلی وہ جو این سی سی کا تھا، مجھے یاد ہے ستیش سود اس کا نام تھا، وہ انڈر افسر ہوتا تھا. تو وہ ہمارے لیے سب سے اچھا فرینڈ صرف اس لیے تھا، ناٹ بیکاز آف این سی سی، کیونکہ میں نے این سی سی نہیں لی تھی. کیونکہ این سی سی کی سیٹرڈے کو جب پریڈ ہو جاتی ہے تو چائے اور سموسے ملتے ہیں. تو ہمارا اٹریکشن ہوتا تھا کہ چائے اور سموسے ملنے چاہیے. تو وہاں ہمارا انٹریکشن اس سے بڑا، اور دیکھا کہ فائنلی وہ ایگزام دے رہا ہے. جب وہ ایگزام دے رہا تھا تو میں نے چلو بھائی ہم بھی ایگزام دیتے ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ بھی دکھ رہا تھا کہ اب گریجویشن کے بعد کیا، کتنا اور. سو مجھے لگا کہ اس ایگزام کو دے دینے میں کوئی برائی نہیں ہے، اینڈ اسپیشلی بیکاز میرے فادر تب تک اس میں انٹرفیئر نہیں کر رہے تھے اور میں اکیلا رہ رہا تھا. تو میں نے یہ ایگزام دے دیا، اور ایگزام دینے کے بعد میں نے اپنا جو گریجویشن کا فائنل ڈے کا ایگزام دیا. اس دن شام کو میں نے کارپوریٹ ہاؤس میں جسٹ لائک دیٹ اسپیکولیٹیولی انٹرویو دے دیا، اور اس انٹرویو میں میرے کو انہوں نے تھرو کر دیا، اور انہوں نے بولا کل سے آپ جوائن کر لیجیے. سو مطلب میرا ابھی گریجویشن کا ریزلٹ نہیں آیا ہے، لیکن میری جاب لگ گئی. اور اس جاب کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور خوشخبری آئی کہ آپ کا سی ڈی ایس ایگزام کلیئر ہو گیا. تو وہاں سے کال اپ لیٹر آ گیا ایس ایس بی کا. تو ہم نے اس جاب کے اندر 3 دن کی چھٹی لے کر گئے کہ بھائی جا کر دیکھ کر آتے ہیں بنگلور میں کیا ہو رہا ہے، جو سروس سلیکشن بورڈ ہے. وہاں گئے، وہاں پر دیکھا کہ وہ پہلے دن انگریز کافی کو پہلے دن واپس کر دیا جاتا ہے. تو پہلے دن ہمارا پتہ نہیں کیوں وہ سلیکشن ہو گیا. اچھا، اگلے 3 دن انہوں نے اور کرایا، اور گروپ ٹاسک، یہ ٹاسک، وہ
1: ٹاسک،
0: جی ٹی ایس والا جو کام تھا وہ بھی آ گیا. تو وہاں پھر لائن اپ لگی. تو وہاں پر 3 لڑکوں کو بولا گیا کہ تم آگے اور باقی پیچھے، اور پیچھے والوں کو بولا گیا پیچھے مڑ کے چل، آپ باہر جائیے، آگے 3 والے. تو وہاں پر ایک بڑی اچھی سی ڈیل ہوتی ہے کہ بچہ لوگ گاڑی میں چڑھو جو ریجیکٹ ہو گئے، صاحب لوگ آپ آگے آؤ. تو ہم زب صاحب بن گئے سڈنلی. سو آئی ہیڈ ٹو ایکسٹینڈ مائی لیو کہ بھائی چلیے ابھی 3 دن اور میڈیکل ہونا ہے. تو اس میں میڈیکل ہوتا رہا. اب پتہ نہیں کیا قسمت یہی بولتے ہیں کہ ہر چیز پہلی بار میں ہوتی چلی گئی. اور اس کے لیے آج میں ضرور یہ مانتا ہوں کہ آئی وا ڈیسٹائنڈ فار دس. میری قسمت جو تھی بھگوان نے فوج کے لیے ہی لکھی تھی، کیونکہ جس طریقے سے میں نے فوج کے ساتھ شادی کری، کاش میں اپنی بیوی کے ساتھ نہیں بھر پاتا.
2: کیا بات ہے. اچھا کنہ صاحب، ایک بات اور میں آپ کو کہنا چاہوں گی. اگر میں آپ کے اتیت کے پنوں کو پلٹوں، آپ کے بچپن سب نے بتایا کہ آپ کو لگتا تھا یو آر فل آف لائف اینڈ یو آر فل آف لائف، بچپن کو جینا چاہتے تھے، خود دنیا کو دیکھنا چاہتے تھے، اپنی طرح سے چیزوں کو کرنا چاہتے تھے. آپ نے کہا کہ شیطانیاں بھرپور کرتے تھے، شیطانیوں سے اوپر شیطانی کرتی، جس کی وجہ سے آپ اسکول کیپٹن بن گئے 2 بار. کیا وہ شیطانی فورسز جوائن کرنے کے بعد برقرار رہی، یا ایک الگ سا ڈرفٹ آ گیا آپ کی زندگی میں؟

0: ہیں, جوائن فورسز جانا جوائن کرنا چاہتے ہیں, آپ ان کے لیے مثال ہیں, کیا کہنا چاہیں گے ان سب سے؟ آپ
1: میں ایک ہی بات کہوں گا, اگر زندگی جینی ہے تو فوج کی جی لو, اگر جی تو سبھی رہے ہیں, بٹ اگر زندگی جینی ہے تو آپ کے پاس ایک ہی زندگی ہے اور اسے میں کہتا ہوں فوجی زندگی. اگر آپ جی ویسے بھی لیں گے ایسے بھی لیں گے, بٹ اپنے آپ میں میرا اس میں اہنکار نہیں ہے, میرے پاس ایک ریسپانسبلٹی ہے کہ اگر آپ فوجی زندگی نہیں جی پائے تو بھی آپ کے پاس موقع ہے, اپنے دیش کے لیے ضرور جی لو. دیش کے لیے جی لیے تو آپ یہ سمجھ لینا کہ آپ فوجی کی زندگی جی لیے.
0: بہت خوب.